se slike ko na ekranu, plesnjaci u srednjoj, tulumi u stanu, glasni komentari.